tlaku. Neviditeľný čavo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostal šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.

je moje meno. Ego, ego, ego, prečo, lebo ty genio. Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak dym cigaret a te skús.